0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio Norge.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen etternavn. Hvis du heter Inga til fornavn og er svensk.
2: Ja.
1: Ja, jeg veldig spent her nå. Plass nummer 10.
2: Skruplor.
1: Skruplor?
2: Ja, Inga Skruplor.
1: Er du sikker på at det heter Skruplor?
2: Nei, men det høres mye bedre ut.
3: Ja, men vi fattar hva du sier.
2: Ja, ja, Inga Skruplor.
1: Ja, ok. Etternavn som da, hvis du heter Inga til fornavn og er svensk. Ja. Plass nummer 9.
2: Blommar till hemmet. Blommar till hemmet.
3: Inga
1: blommar till hemmet.
2: Inga blommar till
1: hemmet. Är det en begravelsesting?
2: Ja,
1: ja. Ja, okej. Okay. Detta är intressant, Geir.
2: Ja.
1: Det må jag bara säga. Plats nummer 8.
2: Dasspapir kvar.
1: Var det nästan lite svensk finsk eller?
2: Dasspapir kvar.
1: Dasspapir kvar.
2: Ja.
1: Inga
2: dasspapir kvar.
1: Etternamn som blir då väldigt morsomme hvis du då heter Inga och är svensk till förnamn. Ja, plats nummer 7.
2: Pengar på kontot. Pengar på konto.
1: Säger så fort.
2: Ja, det är ju ett år.
1: Ja. Och ja, Inga, ja.
2: Inga, pengar på konto. Inga pengar på konto.
3: Det är ju ett namn.
1: Ett namn. Plats nummer 6.
2: Reklamtack.
1: Reklamtack.
2: Jag står på postkassa.
1: På
2: Inga, Inga reklamtack.
1: Så Inga är namnet här alltså.
2: Ja, ja, okay,
1: ja, ja. Plats nummer 5.
2: Rasister i våra gator.
1: Ja, det var väldigt långt.
2: Åh, mycket långt efternamn i Sverige.
1: Ja.
2: Inga rasister i våra gator.
1: Plats nummer 4.
2: Mansland.
1: Mansland?
2: Ja. Inga Mansland.
1: Ja, det är syltunt alltså.
2: Ja,
1: plats nummer 3.
2: Gluten till mig.
1: Gluten till mig?
2: Ja, gluten till mig.
1: Inga gluten till mig?
2: Ja, det är glutenallergiker.
1: Okej, plats nummer 2 då.
2: Oljepengar.
1: Oljepengar, ja.
2: Ja, eller VM-billett. Men det är två forskjellige etternavn då.
1: Ja.
2: Ja. Inga oljepengar, inga VM-billett.
3: Det är kanske familje.
2: Ja, det är
1: nästan. Det är släkt i alltså.
2: Långt ute, ja.
1: Okej, detta var fint då. Plats nummer 1 kommer här på topp 10-listen då, etternavn som blir ganska morsomme när det heter Inga till förnamn och är svensk. Plats nummer 1.
2: Finger i rumpan.
1: Hä?
2: Finger i rumpan. Finger i rumpan.
1: Ja.
2: Ja, det är väldigt känt svensk etternavn. Finger i rumpan. Inga finger i rumpan.
1: Nej, vet du, detta är helt natt. Nej, detta är helt natt.
2: Det syns inte, Kim.
3: Nej.
2: Syns det var kämpigt.
3: Blir du skuffad för att det var inga finger i rumpan?
1: Ja, inga. Nej, det var bara att jag blev skuffad över hela. Uff, hadde dere her, nå er det støt her. Inga blir i hvert fall morsomt når man lager topp 10-liste. Dette er Radio Norge.
2: Jeg tror det er navndag.
1: Inga navndag i dag, ja, det var jo derfor.